Ayatom 106.3 FM. Wasungu suwa utie no. Don kwa bwa pangu sima emoche. Ene eyeda ukwada. Kwa ku eni ekuyada. Eyeda radia ye. Sanabo sumenede etosu enum. Finchiampino eni etuyenu ensia. Yemfa sidama diaseda seno. Yemfa ye yema diye ye seno. Ebrasu. Se yede live worship. Ebrewo enunti. Ena sabri, utisi nimono, eni eji ya guboko. Meka se prophet na ya safu, wa hei rede, aswari manu suwa bidu. Na uni mse, osoro yesu mkuni sa odu mwishi mwa. Sidi yeti ye biya, osoro, ibibwe. Mese se, misi sidi yeti ye biya, osoro, ibibwe, edi ya mao. Enti, inyo hum frim, fa mwishi mu, na nyame, wana diya oka oyo, wana mwishi mwishi ebeye obisade edi amam na ansa na no yewo nkratoo ho na yinwie nkratoo no yewia afi live worship edi atoa so